in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: Salamat. Salamat ka. Salamat kay ako ang imong gipili.
1: Babe.
0: Love gyud ay ko nimo. Tungod kay ako may imong gipili.
1: Di ko makahimo sa pagbiya nimo, babe.
0: Salamat kay ka, ha. Salamat gyud kaayo. Misamot gyud ang akong gugma nimo ga.
1: Usa lang ang akong hangyo nimo, babe.
0: Unsa man ka na?
1: Hinaot na. Di ko magmahay sa akong desisyon nga ikaw nga akong gipili.
0: Di ka na mahitabo, ga. Di.
1: Salamat, babe. Salamat.

0: kung guwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting? Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung sa'y maayo ang nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna d'yo kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

cut-on sa ato nga mga prinsipyo, no, sa Dinisa Reform Movement. Kauban no, ni Brother Plinius, no, maingabi ikan yung tanan diha mga kaigsunan. Inusab sa ato mga kaigsunan, dinhi sa Pantukan, sa Machiao. O nga naman sab sa Binaba, no, mga kaigsunan na to din ha, mga kaigsunan, may gabi ikan ninyong tanan. O nga naman sab sa nakalain-lain nga mga kaiglesyahan, mga kaigsunan, o mga suking tigpaminaw nga diin nagasubaybay sa ato nga programa sa tingog sa formasyon. May gabi eh, kaninyong tanan, o paimutang na mo alang sa ato nga pagpadayon sa pagtuon usab, no, sa pulong sa Ginoo. Ang atong topic karon mga kaigsuonan ini nga kagabion may tungod sa adlawng igpapahulay. Apan sa dili nato pa hisgutan kanang mga butanga mga kaigsuonan, maminaw sa ta og usa ka awit gikan sa Pikas Lawak.

Okay, salamat sa mong awit o sa itong apasugod mga kagisunan, mag-ampo ta. Dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, anay ikaw stasan sa mga langit, nitak na as kagabi on, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka na mo, sa pag-preserbar, sa matagusan na mo kinulungan kinabuhi, nabisan pa nintak na, ikaw naghahatag og mayong panglawas, kusog, na din among nagamit alang sa paghimaya di ka nimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin ka na mo, laban na sa mga suking tigpaminaw sa kanginan, mga personahe nga dayon nagasuporta sa atong sa programa, inawtong tamahan, ikaw magapanalangin kanila, maghatag sa kanunay, kahimsog sa panglawas, aron sila makapadayon sa pagbuhat usab sa mga buluhaton nga dayon imong ikahimaot. Naghangyo kami, ikaw magapasaylo lamang sa among kasalanan, kapakyasan mo na himo, kining tanan among ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. When troubles come. So ako din gitimbaya no si Sister Shira Madraso de Binagracia. Good evening everyone watching from Matyaw Pantukan. So maayong gabi kanimo sister no, uban sa imuhang panimalay usab. Huwag nini nga kagabion mga kaigsunan sa ako nang gikaingon. Magayusguta may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, niini nga kagabion sa atong paghisgot niini nga topic. Dili ni no sa pagsaway o sa pag

kini ang pagsaway no sa ubano nga mga tinhuan o sa pagsabot kabahin sa adlong ipapahulay mga kaigsoonan, kun dili ato lamang no. Gusto lang nako i-share kaninyo mga kaigsoonan ang akong nakatunan sumala sa balaang kasulatan kabahin sa adlaw nga igpapahulay. Ako mga kaigsoonan, nagarespeto usab ako no sa mga nagkalain-lain no nga mga tinuohan no sa ato nga dapit. Tungod kay wala tabot eh no kung unsa nga to ang mga pagtuo o unsa pod atong nasabtan no tungod kay kanya-kanya matag pagsabot mga kaigsoonan no mga kaigalaan apan buot lang na akong i-share no kaninyo kung unsa nga akong nakatunan may tungod sa adlong ipapahulay sumala sa nakasulat dinhi sa Biblia.

Ang adlawng ipapahulay mga kaigsoonan, bisan pa sa sinugdan, sa paglalang, ang Diyos aduna na'y nakita nato nga diin iyang gihimo kabahin sa adlawng ipapahulay. Matod pa sa Genesis chapter 2, verse 2, o sa adlaw nga ikapito, natapos sa Diyos ang buhat nga iyang gihimo. Og may pahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo. So, muna siyang nahitabo, no, mga kaigsoonan, nga sa diha nga natapos na siya sa paglalang o sa pagbuhat sa tanang butang sa adlaw nga ikapito, matod pa sa gisgutan, og may pahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga gihimo. O gani, ang verse 3, mga kaigsoonan, nagahisgot din he. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. O nagbalaan ni ini. Tungod kay ni ini, nagpahulay siya, gikan sa tanan niyang buhat, nga gibuhat o nahimo sa Dios. So diri mga kaigsoonan, adunay mga butang na iyang gihimo sa ikapitong adlaw. Nga matod pa gisgutan dinhi nga iyang gipanalanginan, no, ang adlaw nga ikapito. So specific mga kaigsoonan nga ang adlaw nga ikapito maoy iyang gipanalanginan, no, dili tanan nga adlaw sumala sa nakasulat, no, sumala sa atong gibasa Genesis chapter 2 verse 3. Ug matod pa og gibalaan og nagbalaan ni ini, so nag iyang gipanalanginan ang adlaw ipapahulay og nagbalaan siya sa adlaw ipapahulay tungod kay ni anang adlaw matod pa ni ining adlaw mipahulay, no, siya gikan sa tanan niya nga mga gihimo. So muni siya mga kaigsoonan ang gihimo sa Dios kabahin sa adlaw nga ipapahulay o hadlaw nga ikapito. Pero sumala sa nakasulat mga kaigsoonan, wala gisgutan dinhi kung unsang adlawa, no, kundili nagtumbok lang ni sa adlawng ikapito nga maoy adlaw nga ipapahulay nga iyang gipanalanginan og iyang gibalaan og mipahulay siya niya ng adlawa, gitawag og adlawng ikapito, no. Sa akong gikaingon, wala naghinganli, no, kung unsang adlawa, pero naay number gibutang, no, adlaw nga ikapito. Sa Exodus chapter 20 verse 11, naghiskot usab din he. Kay sa unom kaadlaw, gibuhat ni Hiuba ang langit ug ang yuta, og ang dagat og ang tanan nga anaa ni ini. Og mipahulay siya sa ikapito kaadlaw. Busa gipanalanginan Hiuba ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. So muni siyang nahitabo, no, muni ang gihimo sa Dios. Siya nagbuhat sa tanan niya nga gibuhat langit, yuta o ang tanan nga naa sa sulod sa kalibutan mga kaigsoonan, og mipahulay siya, no, sa adlaw nga ikapito. Og matod pa gipanalanginan niya og nagbalaan siya niining adlawa. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga dunay pinasahi nga adlaw nga diin ihang gipanalanginan, gibalaan og ni anang adlawa mipahulay siya nga mao na gitawag og adlaw nga ipapahulay nga adlawng ikapito. So sa ako nang gikaingon, wala gihapon isguti dinhi kung unsang adlawa mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan. Apan sa gihapon nagahisgot og adlaw nga ikapito. So muna ang gibuhat sa Dios sa adlaw nga ikapito. Apan ang pangutana, unsa pa po'y gisulti sa Dios sa iyang katawhan kabahin sa adlaw nga ipapahulay nga adlaw nga ikapito? Unsa may iyang gisulti, no, may tungod niya ng adlawa kanang adlaw nga ikapito nga din iyang gibalaan o gipanalanginan o iyang gipahulayan, unsa man po'y iyang gisulti ni ana ngadto sa iyang katawhan? Kung atong tanawon mga kaigsoonan ang Exodus 20 verse 8 nagaingon,
hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So aduna usay sugo no iyang gisulti pag ingon nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. So kini mga kaigsoonan usa ni kasugo sa Dios ngadto sa iyang katawhan nga diin ang adlaw nga igpapahulay kinanglan hinumduman. Unya kinahanglan nga magbalaan usab daita niini. So unsa ning adlaw? Sa ako nang gikaingon, wala pangadli kung sang adlaw, pero gisulti nga adlaw ang ikapito, no? Sumala sa adlaw nga iyang gipahulayan. So, kanang adlaw mga kaigsoonan nga gisulti nga atong hinumduman o atong pahulayan o magbalaan ta ni ana, unsaon man ato, no? Sa pagbalaan sa adlaw, o unsa pud ang adlaw, no? Sa mga punla, ikapila pang puna ang adlaw na ang gisgutan sa Exodus 20 verse 8 nga painumduman. Kung atong tanawon ang verse 20 chapter 20 verse 10 sa Exodus mga kaigsoonan, mga kaigalaan na gisgut din hi apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. So unsa daw adlaw ang adlaw ipapahulay sa Dios? Adlaw nga ikapito. Matod pa sa second part nag-ingon, niining adlawa dili ka magbuhat ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babay, bisan ang imong anak sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babay, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuloo nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga ang adlaw ikapito nga moy usak adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga atong Dios, ni ining adlawa dili puda ita mubuhat. Buot pasabot mo pahulay usab ta kay dili ta pabuhaton, no? Bisan unsa nga buluhaton, no? Unya bisan gani ang ato ang anak nga lalaki ug babae, no? Bisan ni atong sulugoon, no? Ni atong mga adunay sulugoon. So sa adlaw nga kapito mga kaigsoonan, dili dayta dapat magsigig panugo, no? Ni anang atong sulugoon, no? Kay dili man patarbahoon. Gani, gisgutan mga kaigsoonan, bisan gani ang atong kayupan, bisan pa ang atong hayop o atong dumuloong, unsa nang dumuloong mga kaigsoonan. So muna ang atong mga bisita, no? Bisan pa din atong mga bisita mga kaigsoonan, dili na to patraboon sa adlong ipapahulay kung kini anaa sa atong panimalay. So muna siya ang gisulti sa Dios kabahin sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang adlaw nga ikapito. So muna iyang gisulti ngadto sa iyang katawhan nga mao nay pagabuhaton. Apan unsang adlawa, no, kanang adlaw nga ikapito, no? Munay usa kadakong pangutana, no, mga kaigsoonan o mga kaigalaan kay sumala sa ato nga gibasa. Naghisgot lamang dito og adlaw ikapito, pero walay mabasa kung unsang adlaw, no? Biyernes ba, Sabado ba, o Domingo ba, o tanan bang adlaw nga mao nang gitawag og adlaw ikapito, no? Tungod kay nagunahon ang uban mga kaigsoonan nga bisang unsang adlaw balaan. Bisang unsang adlaw pwede himuon og ikapito, no? Tungod kay nagdepende kung asa ta magsugod sa pagihap, no, sa adlaw, no? Mutan-aw ta kalendar mga kaigsoonan, ang pizza nga uno, no, bisang asa na matunong, no, bisang unsang adlaw ang matungnan niya nang gitawag og pizza uno. So kung mo na yatong sundon mga kaigsoonan, mag-usab-usab, no, ang adlaw ang ipapahulay. Pero ato ning klarohon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, kung unsa gyud ang insakto nga pag-ihap sa ta magsugod aron nga ato nga may balaan kung unsa ginang gitawag og adlaw nga ikapito. Matod pa sa Mateo kapitulo 28 versikulo 1, og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag pa, sa nagbanag-banag pa ang naunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena og ang usang Maria
miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. So kining pulong dinhi mga kaigsoonan, naghulagway dinhi nga sa diha nga mulabay na ang adlaw ng igpapahulay, buti pasabot matapos na ang adlaw ng igpapahulay sa Dios nga maupod ang gisugo niya sa iyang katawhan, magbanag-banag dayon ang naunang adlaw sa simana. So buti pasabot mga kaigsoonan nga aduna di ay gitawag og naunang adlaw sa simana. So munay pinaka-importante no nga atong tun-an og unsa nang naunang adlaw sa simana, parang makahibalo ta kung unsa ang ikapito. Tungod kay kung dili ta mahibalo mga kaigsoonan sa unang adlaw, so magbisang asa lang ta magsugod no og ihap no. Kung di nato mahibalaan ang unang adlaw sa simana. No? So muna nga importante kayo nga atong mahibawaan ang unang adlaw para makahibalo ta kung unsa ta magsugod sa pag-ihap o mahibawaan po nato ang adlaw nga ikapito. So gisgutan din hi mga kaigsoonan nga matapos ang adlaw ng simana o mulabay una ang adlaw ng simana, una magbanag-banag kining gitawag og adlaw nga nahauna. Apan ang pangutana, unsa maning adlawa kining gitawag og naunang adlaw? Sumala sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 1. Kumuadto ta sa lain nga translation mga kaigsoonan, o lahi nga translation sa Bisaya nga translation mga kaigsoonan, gi-specific dinhi kung unsa ning adlawa kining gitawag og adlaw nga nahauna. Adto ta sa Cebuano Popular Version, no? Ang pangalan nini ang bag-ong maayong balita. Ang bag-ong maayong balita Biblia, no? So mo ni ang pangalan ani nga Bible mga kaigsoonan kini nga translation. Gi-specific dinhi kung unsang adlawa kanang gitawag og naunang adlaw sa simana. Sa maura nga teksto, sa maura nga kapitulo o sa maura usab nga libro mga kaigsoonan, sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 1, dinhi giklaro mga kaigsoonan ini nga translation, matod pa dinhi, unya milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon sa adlawong Domingo. Si Maria Magdalena og ang laing Maria nangadto aron sa pagtan-aw sa lubnganan. So dinhi mga kaigsoonan, mga kahigalaan, gipatin-aw o gipaklaro kung unsa nang gitawag og unang adlaw sa simana. Matod pa dinhi sa dihang milabay na ang adlaw igpapahulay. Subot pasabot natapos na ang adlaw igpapahulay. Una dayon magbanag-banag ang adlaw nga Domingo. So buti pasabot ay mga kaigsoonan, sa lain nga translation gisulti dito na unang adlaw sa simana. So dinhi adlaw Domingo ang gisulti mga kaigsoonan sumala sa translation. So buti pasabot mga kaigsoonan o mga kaigalaan nga ang adlaw, ang unang adlaw de sa simana mao day ang adlaw nga Domingo. To more than I can. Kung wato ta sa laing bahin mga kaigsoonan, no, kung asa ta magsugod og ihap, so ang uban na ganahuna siguro nga sa basin sa uban nga translation na apo dito lahi pod nga adlaw nga gibutang, no, basin og Sabado pod ang unang adlaw dito o kaha Lunes ba, no. So mga kaigsoonan, sa ako nga pagsusi, no, o pagtuon sumala sa mga translation sa Bible, wala gyoy Bible mga kaigsoonan nga nagatudlo dito nga ang unang adlaw mao ang Lunes, no. O kaha unsa nang adlaw nga nauna kun dili kini ra gyud ang Domingo, no, may gi
butang dinhi mga kaigsunan nga moy gitawag og unang adlaw no sa lahi nga translation. Unya niya nang adlaw mga kaigsunan matud pa sa gisgutan dinhi nga milabay na o natapos na ang adlaw nga ipapaulay. So sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, mga kaigalaan, no, dili man sa pagdaot no, sa uban ng mga tinuhuan, pero akto lang no, tukio no, og maayo no, kung unsa ang atong gituuhan, no, kung insakto ba o dili, no, kung mauba ang nakasulat, sumala sa balaang kasulatan. Kaya kung atong tunan mga kaigsunan, na dunay nakasulat no, sa Daniel chapter 7 verse 25 nga adunay moabot ang panahon no, moabot ang panahon nga adunay nagahuna-huna sa pag-usab no sa mga adlaw ug sa mga balaod. Nya katong nag-usab mga kaigsunan, dili ang Dios ngano man tungod kay kung ato nang tan-aon mga kaigsunan nagapaluya bisan pa sa mga balaan, so gipaluya mga ganing mga balaan. So, but pasabot nga moabot gyud ang panahon no nga adunay magausab sa balaod. So muna mga kaigsunan nga usahay basin og mausab no ang adlaw ipapahulay. Imbis kay adlaw ikapito ang adlaw ipapahulay, basin og mausab og lahi na nga adlaw nga ipapahulay ang atong mapahulayan. No? So weary when troubles come. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan nga ato gyon og tun-an no, tun-an gyud ato og maayo ang Biblia no, kay maumani ang ato ang tamdanan ug mauni ang atong basihan sa ato nga pagtuo tungod kay mauni ang gihatag sa Dios nga diin atong tun-an ug atong i-apply no sa ato nga kinabuhi no. Kung atong tan-aon ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, diha nato makita mga kaigsunan nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios no aron sa pagtudlo, pagmapatuto, pagtul-ed ngadto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios matud pa sa verse 17 mahingpit no. Subot ipasabot nga kining kasulatan o Bible mga igsoon, Old and New Testament mo ni gitawag og Bible. So ato gining tun-an mga kaigsunan aron nga masabta nato kung unsa gyud ang tinuod no nga dapat atong buhaton no, unsa man gyud tinuod nga ipabuhat sa Dios nganhi kanato no. Kabahin ining topic mga kaigsunan no sa atong gitun-an karon, dinhi nato nakita o makita mga kaigsunan no nga ang adlaw ipapahulay, mao gyud ang adlaw ikapito og magsugod tag ihap ngadto gyud sa adlaw nga unang adlaw nga isgutan dinhi nga mao ang adlaw nga Domingo. Kung atong isgutan mga kaigsunan, kung atong ipo no, sumala po sa Biblia sa kalendar no, kung atong tan-aon ang kalendar, so atong tan-aon ang mga adlaw no nga gibutang diha, unang adlaw Domingo po'y gibutang no. Bisan pag unsa nga klase sa kiniang sa kadala tuig ba no nga nagalain-lain ang kalendar nga gihimo, pero ang unang adlaw no sa semana nga gibutang dito mga kaigsunan no dias kalendar, so unang adlaw ang Domingo gyud no. So wa gyud na list nga Lunes ang unang adlaw kay para nga dito ta mo ihap no. So muna nga maguna tag ihap no, diha gyud sa una nga adlaw nga gibutang do sumala sa kalendaryo no. Ug ani bisan pa og mo search pud ta mga kaigsunan sa dictionary no, kung ato nang i-search ang Sunday no, kung ikapilang adlaw, ato makita mga kaigsunan nga gitawag yung first day of the week no. Kung ato pod nga i-search ang Saturday, so maulabas pod na mga kaigsunan nga Saturday is the seventh day of the week no. So but pasabot nga ang Saturday mao gyud ang ikapitong adlaw tungod kay ang adlaw nga una mauman ang adlaw Domingo no. Kung ihapon nato gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, so Sabado yun no ang adlaw nga ikapito. So muna mga kaigsunan nga ang adlaw nga ikapito nga mao nga Sabado giskutan usab ni San Pablo no dinhi sa Hebrewanon chapter 4 verse 9. Busa nagpabilin pa diay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa tao sa Dios.
ang verse bot pasabot nga ang adlaw ipapahulay nagapabili no dili na mawala no kay ng uban nagunahuna man nga nawala na man na Brad no sumala sa nakasulat nagapabilin pa no unsa pud nang adlaw no ang adlaw ipapahulay nga gisgutan nga nagapabilin pa kung atras ta mga kaigsoonan sa verse 4 naghisgot din si Apostol Pablo kaysa usa ka dapit siya nagahisgot mahitungod sa ikapito nga adlaw sa ingon ini nga paagi og sa ikapito ka adlaw ang Dios may pahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. So ang igisgutan ikapitong adlaw gihapon mga kaigsoonan no nga mao ang gitagana nga kapahulayan alang sa katawhan sa Dios no, sumala sa verse 9 no. So muna mga kaigsoonan nga kita obligado gihapon no sa pagsunod ni ini kung buot ta nga mosunod no sa balaod sa Dios no. Gani ang unahuna usab sa uban nga sa mga, sa Israel ra man abroad no ang adlaw ipapahulay nga sabado para ra sa Israel dili na para sa ato karon no para sa ato nga mga hintil no. Kana mga kaigsoonan dili man pod ta makabasol no kung maupod nay panghunahuna sa uban pero kung mo susi ta sa bala ang kasulatan mga kaigsoonan kanang mga pulunga nga para ra sa Israel dili para sa atong mga hintil wala gyud na nabasa no kun dili mao lang nay conclusion o pagsabot o explanation sa uban no. So dili na sumala sa nakasulat no kay kung adto ta sa nakasulat mga kaigsoonan ang Mark chapter 2 verse 27 to 28 naghisgot din hi si Ginoong Hesus og siya miingon kanila ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. So kinsa may gibuhatan sa Dios adlaw nga ipapahulay mga Israel lang ba dili no kun dili matud pa sa nakasulat ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao ay tao man ta mga kaigsoonan so apil ta nga diin gibuhatan nining adlaw nga ipapahulay aron nga atong sundon no. Dili ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Buti pasabot mga kaigsoonan nga gibuhat ang adlaw ipapahulay para sundon sa tao. Dili kay ang tao gibuhat para nga maoy sundon sa adlaw ipapahulay, no? Ang unang hunahuna manggut sa uban mga igsoon, no? Mga higala nga kulay magbuot ug unsang adlaw kung mapahulay, no? Aw, sa bagay ingnon ta nga mao man puto iya, no? Mao man puto iya, no? Dili man ta makabasol po siya kung maugyod ang iyang nasabtan. No? Pero sumala sa nakasulat mga kaigsoonan no, sa Biblia na mo'y atong basihan sa itong pagtuo, adun naging adlang ipapulay nga gihatag sa Dios para sa tao. No? Gani, gisgutan usab din he sa verse 28, busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlang ipapulay. So, but pasabot nga ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus agalon siya no sa adlaw ipapahulay. So buti pasabot nga kon kita mo pahulay sa adlaw ipapahulay nga iyang gihatag nganhi kanato nga may atong pahulayan kita pod mahimo nga siya ang atong agalon no. So muna mga kaigsoonan no mga kaigalaan na sa kunang gikaingon dili man is pagdaot sa uban no pero sumala lang no sa nakasulat ato nga tun-an mga igsoon no. Gani kini nga adlaw ipapahulay mo na yung gihisgutan sa napulo ka mga sugo no nakasulat sa napulo ka sugo no sumala sa atong gibasa usab gaina no sa Exodus 20 verse 8 nga hinungduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pag balaan ini no. So muna nga atong hinungduman no ang adlaw ipapahulay aron nga kita makahimo sa pag balaan no. Ang sao na to pagbalaan ang gisgutan usab sa Ibrahanon chapter 4 verse 10 matod pa din hi kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios maundang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. So buti pasabot mga kaigsoonan kitang tao no aron nga kita mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang usab ta sa ato nga mga pagpamuhat. Maingon nga ang Dios miundang usab sa iyang pagpamuhat. No? Mao ni ang nakasulat din ni sa Hebrews chapter 4 verse 10, no. So klaro kayo mga kaigsoonan no nga kung ang Dios may pahulay man miundang sa pagbuhat sa adlaw ikapito, kita usab nga ingon nga iyang mga katawhan, no nagaangkon nga katawhan sa Dios
amundang usabta no sa pagbuhat ni ini nga adlaw. Gani gisgutan mga kaigsunan, adunay unom kaadlaw nga gihatag sa Dios sa usa ka semana mga kaigsunan, adunay unom kaadlaw nga gihatag sa Dios alang sa atong pagbuhat sa matag usa nato kabuluhaton no. So mala sa Exodus chapter 20 verse 9 no. Sa unom kaadlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton no. So kining unom kaadlaw mga kaigsunan no, sa unom kaadlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom kaadlaw mao ni ang pagbuhat sa matag usa nato kabuluhaton no, alang sa atong paningabuhi no. Amo ni gisugo sa Dios nga unom kaadlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom mubuhat og bisan unsa nga buluhaton nga alang sa ato nga paningabuhi no. Pero sa adlaw ng ikapito, unsa may giingon no sa verse 10. Apan ang adlaw ng ikapito, mayo sa kadlaw ng ipapaulay, alang kang Hiuba ng imong Dios, nining adlawa, dili ka magbuhat ikaw. Bisan imong anak nga lalaki, bisan imong anak nga babay, bisan imong sulugon nga lalaki, bisan imong sulugon nga babay, bisan imong kayupan, bisan ang imong dumulong nga naa sa sulod sa imong mga pultahan. No, so buti pasabot mga kaigsunan, nga sa unom kadlaw, gikan sa unang adlaw, hangtod sa ikaunom kadlaw, sa may unom kadlaw, kung ihap po na ito mga kaigsunan, kaya ang unang adlaw, Domingo man, pag ihap tahantod sa kaunom, mao na ang adlong Birnes, no? Mao na ikaunom kadlaw, so mauday na ang ato nga pagbuhat sa ato nga buluhaton, no? Sa pagpangandam, nga sa ato nga mga paghahimuon, aron nga sa adlaw ikapito kita na muundang no sa mga pagtrabaho no sa pagbuhat. Gani gisgutan din ni mga kaigsunan no sa ako nang gikingon bisan pa ang atong anak no. Bisan pa ang atong mga sulugoon no. Bisan pa ang kayupan, bisan pa ang mga bisita no, mga dumuluong paundangon gyud sa pagbuhat kun kini anaa sa ato nga panimalay. So inana ang gisugo sa Dios nganhi kanato mga kaigsunan o kahigalaan kabahin sa adlaw nga igpapahulay. Gani si Ginoong Hesus mga kaigsunan, siya mismo no nagahatag og ehemplo no, nganhi kanato aron nga mubuhat usab kung unsa ang iya nga gibuhat no. Unsa ehemplo nga gihatag sa Dios nga mao si Ginoong Hesus nganhi kanato. Lucas chapter 4 verse 4. Og siya miabot sa Nazaret, diin dito siya nagtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Og siya mitindog aron sa pagbasa. No? Sumuni ang ehemplo mga kaigsunan nga gihatag ni Ginoong Hesus. No? Alang ang anhi ka na to, no? Nga siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay, sumala sa iyang nabatasan. So sa iyang nakinaiya ba mga kaigsunan? Iyang gikinaiya mo na ikinaiya niya nga sa matag adlaw ipapulay, sulod gyud siya sa sinaguga aron sa pagbasa o papagtudlo no mga kaigsunan. So buti pasabot nga sayo pod inang nagunahuna nga adlaw ipapulay man, paulay ko dito sa balay tulog lang ko no kay adlaw ipapulay man. So dili pod ina mao no mga kaigsunan no kay ang ehemplo nga gihatag ni Ginoong Hesus adto magsimbahan no. Kaya gani, gisgutan usab sa Matthew, ano, sa Exodus chapter 20 verse 8, hinumduan mo ang adlong ipapulay aron sa pagbalaan ni ini. So, saan mo na ito pagbalaan mga kaigsunan, kung igo, raputa matulog no, dito sa atong balay. No? So, ang ehemplo nga gihatag ni Ginoong Hesus aron na kita makahimus pagbalaan sa adlong ipapahulay, misulod gyud siya sa sinaguga sa matag adlaw nga ipapahulay. No? So, ang adlong ipapahulay mga kaigsunan unsa ni kaimportante alang kanato no. Ang kaimportante ini mga kaigsunan matod pa sa Ezekiel chapter 20 verse 12 labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlong ipapahulay aron kini mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kanila no. So kini mahimo dening timaan ngano man tungod kay kon ang Dios may pahulay man sa adlong ikapito nya mo pahulay po tao mailhan kita nga kita iyang mga sulugoon no iyang mga alagad no o siya gid ang atong agalon ngano man pahulay siya sa adlaw ikapito pahulay pod ta no. So kini mahimong timaan no sa tilawala kanato og ngadto kang Hiuba. Ang bersikulo 20 mga kaigsunan og balaan na ang akong adlaw nga ipapahulay aron sila mahimong usa ka timaan sa tilawala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Hiuba nga nga inyong Dios. So atong balaano no ang adlong ipapahulay aron kuno ang adlong ipapahulay mahimong usa ka timaan sa taliwala kanato og
ngadto sa Dios. Aron kuno kita mahibalo nga siya mao ang ato nga Dios. So kung di tadayta magbalaan sa adlaw ipapulay mga kaigsoonan, dili ta makahibalo nga siho ba nga Dios ato ang Dios. No? So muna mga kaigsoonan, mga kahigalaan, ato lamang no. Sundon kung unsa ang nakasulat sa balaang kasulatan. No? So wala na tayo oras mga kaigsoonan nga mupadayon pa nga tusunahan. So din hilang no, kuto bang ato nga pagtuon, kabayan sa adlaw ipapahulay. So ako mahinaot no nga andun na mo'y nakatunan sa ato nga pagtuon ini nga kagabhion kabahin sa adlaw nga ipapahulay. O sa ato nga pagpadayon mga kaigsoonan, maminaw ta og pinasay nga awit sa gikan sa Pikaslawa.

Okay, sa atong pagtapos mga kaigsoonan, mag-amputa. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw stasan sa mga langit, itaknaa sa kagabion, dako mong kalipay, salamat kanimo. Ikaw nag-atag ka na mag-igayon usab, nga kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, kauban sa mga katawhan nga diin nag-subaybay ni nga programa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin sa matagwa sa kanamo, labaw na sa mga suking tigpaminaw, na din ang mga pulong among natunan ini nga kagabion sa tinaw masabtan o ma-aplikar sa matag usa kinabuhi. Na din may magapaligon para sig sa pagtuo nga kami magakayusa sa paghulat sa pagbalik sa imong bugtong anak, mahimo kaming andam o takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Pasaylo alamang kami sa among mga sala, kinitanaw og ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ako sab nga gitimbaya no mga kaigsoonan no, aduna tay mga kaigsoonan usab no nga nagasubaybay sa atong live karon. Meridian Buhol de Miao. Kumusta? No? Good evening no matod pa. Kini nagagikan sa Antungalon, Basag no sa Butuan City no. So maayong gabi eh kaninyong tanan din ha. So no, sab si Brother Lomando. Is watching from Pagsabanga, no? Mayong gabi, brother. No? So, mayong gabi, kanyong tanan diha, brother. O, yung sab sa imo nga kauban sa Panimalay. So, kung mahinaot nga na kamo sa maayong kahimtang. So, ning kagabion, salamat no sa inyo nga pagsubaybay, paguban ka nato sa pipila ka mga gutlo o hantod no sab sa sunod ng higayon. Ang Diyos, magapanalangin ka na itong tanan, ini nga kagabion.

0: Kininghuni ngayong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingong sa Revolution. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingong sa
0: Reformation. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingong sa
0: Reformation. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaw gistasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, halah, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

Ka sa ngalan sa man sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga amahan Jesus Lord, may buntag kanimo Lord God. Ning laing adlaw na subkaron sa among kinabuhi, amo kining pasalamatan. Kami magadayeg magahimaya nga na kanimo gumikan kay ikaw man ang tagiyan ining tanan Lord God. Kun wala ikaw Lord God, wala usab kami ning kinabuhi. Busa ning adlaw karon nga Biyernes Lord. Hinaot man ta Lord God, ikaw magagiyan na subkanamo sa among gibuhaton. Mga misyon na mo ning adlaw karon Lord God, hinaot punta nga kini successful. Walay mga kakulian, luyo sab Lord God sa imuhang panalangin. Lord, ang tanan karon nga nagapaminaw sa XFM Davao Region o all over the world, hinaot punta Lord God. Silang tanan Lord God, imong bidisyon na panalanginan sa ilang taksa-taksa ka mga gipanginhanglan karon. Kung labas tanan sa taksa-taksa nga gipangbati sa kalawasan, ikaw mag-aalim Lord God ni ining tanan kay ikaw man ang tinuod nga doktor. Gimuli mo instrumento ang mga doktor karong kapanahon na o mga tambal. Wa kami mahimo Lord God kung wala ikaw. Busa giyahi kami ng adlaw aron kaming tanan Lord God magmalipayon uban sa imong bendisyon ug panalangin. Kini among gipangayo gilauman, pinagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.

naalang ka na mo. Pagsailo ka kami Ginoo sa mong mga kalapasan, sa mong salasaw na huna, sa pulong o sa buhat. Kung wala na mo pagbuhat sa kinahanglan o angay pagabuhaton, iyan ko na mo ang among kasalanan batok sa imong kahalangdon. Ginoo kami mahimo kung wala ikaw. Luyo pa man niya kami makasasalag o luyo pa man niya dili kami takos. Mga has pagpangayo bisag unsa di kanimo. Apan Ginoo wa kami malalaing dalang panan kung dili ikaw lamang. Busaan ni agyapon kami, nagaluhod si mga tubangan, nangaliupo, giyahi ang among mga hunahuna. Aron niya kining among adlaw, giniyahan sa imong gahom, magabuhato na mo ang tanan nga makahatag o kahimayaan sa imong alam. Kanunay kaming magsubay sa imong kabubuton, ang among mga plano sa kinabuhi panalangini, hatagi kinig katumanan kung kininahiuyon diha sa imong kabubuton. Kung kami Ginoo hatagi usabog kasing-kasing nga kanunay magpasalamaton sa tanan among naangkon o sa tanan bisan paman sa mga pagsulay nga among nahibalan. Gumikan kay tungod niini, diha namo nakita ang imong kaluoy gugmang imong gahom nga mao'y nag-amuma ka namo. Ginoo sa espesyal na bamaagi among giambo ang mga kaigsunan karon nga naghambin og balatian, mga kaigsunan namo nga anaa sa ospital, among mga kaigsunan nga nangandoy ining kaayuhan og labi namo mga kaigsunan nga nakaron nagasinati og depression, anxiety. Nakaroon nagtago sila mga kwarto. Nautunta ka makakaplang sila sa gihay sa paglaom. Huwag himuasab kami Ginoo nga instrumento sa pagtabang kining mga tawanan. Iambusab na mo Ginoo ang kaugmaon sa mong nasod. Ilabi na ang mga lideres nga nagdumala nini. Nga malamdagan unta ang ilang mga hunahuna. Nga ang ilang hunahunaon mao ang kaayuhan sa katawhan. Huwag dili ang ilang interest lamang. Kining tanan na mahan among gisalig gipangayo gihala diha kanimo pinagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos Dios panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen.